0: Nisnu kjo ma Gjezi po bejtë, së taj Kevin Harris, nuk në dhe në rao xë, litë tërmen të shërët di helgjohë pa izë në dhe kësë eriko unë Summer Day, looking forward, hop në lehë. Dëlluatë, në kom blu bakta mërkë barë, se në spajru, Lady Gaga, më apartë me në kukullë, në të kelë më fu të kollu lëgjera, El Birak Felashia, al finali të World Cup.
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Li Milo Weldis ka li harjet Billy Eilish.
3: Ajn të fiha. Se në të të të qas, ashtë të bële së një alë.
2: Ajn të fiha.
3: Ajn
2: të fiha. Ajn të fiha gjeu a Malta. La la la la la la la.
3: Ajn të të të të bëja, for check.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
5: On Bay. Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. onlineintimates.com.
7: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
8: The wait is over. The new Yusk store opens in Burmarat this Thursday, 30th July at 9 a.m. Find us at Tri Sardine Burmarat. Enjoy big savings, up to 60% off. Get a scratch card during opening week with extra savings on your next purchase, plus special weekend activities. Don't miss it.

Flow, Don't Break Her Heart, që është do osia jena. Mena ha dhja i da kollë shë allu, malaj harbun në apteciatës dhe Jake List, dhe që kompli alwara i atë nejnë vërën sënara, partim në eko kol Bay Drive. Një rëtorna al lëvel darba dhe në gjëma, gjëma Ryan O'Gale. Jena, valdej e mënëra atë mëja ka adas tes, plis tes hejnë, në portan të rinë odu dhe e matën ti. Në bërë habba di kësë hana kolla dhe etame dhe heatwave, të parëse etat dhe me fuk pa izna, unë zomë në fitar kumpanija, al mid morning.

Salua Base të forti dhe gjak konfirmajnia al gjumate e lbira Sena Spyro dhe ka Material Lover Foj në risëmën bej Këvan all right jo Bëdu ta gjumat gjdida Et ne i warë në sënar Jo të mëndon këtë gjenet Fej ma i kolloksh e gjaletorosh Me lbip të dar E ku gjastip akon dhe gjurnata gjurnata Taht Lejsi Palisajna Ka pish nasar i gjyvirim e dar I gjyvirim se kem nasar dhe kil pun Tek sa kem nëhroq me lbip të dar Insomma Unim shisal karotësa u kol Et kunda shejta ket detaj li kemet të segjra Pero vera e la azbiz Të supporti 3 minuti mishi Bish të sasa karotësa vë diskana Tukht të nifs Li e dikon në palisa Pero good news i li e dreli minar hamis në gjejum bat Seri tina da shejta brejka li shta Dizin e heat wave walin asu temperaturi E kunu dikin në razajra hjar Eja kurac we can do it

Dhe në rejtë në rejtë në bej, të nej warën ofësënar, lura warën e weekend, dhe këpërë atë dasa, dhe që e country feel u kolë, dhe ka atë Austin, u lume shola, bat një dhe që e i të warën e lëhol, ma lishë këne ma vëptia e mësëm ba, li këne ti rakonta dhe l'istoria, të warë hohli apparentament të ndo kuazi, kletin sena, pero shuar të wahda, kull darbali johlom, dejem johlom me të kena dhulli skola, mësëm ma u kellu 13-14 sena, dhe këtë tip, gjilib dhe i të kellem bile, dhe i se mbi shi e zami, të me të kinë zajrë, u dhe la farijit kolla, kem mu strampil hol, mu dejem e knajt, johlom hafna farijit strampi, pero, dhe haqë strampale, amma johlom me të në kun zajrë, so, wa? E ma he, ku u kellin sa asirire, e këshin i këtar hol ma strampale atë hlom të inti, e bat li nara fu WhatsApp, 99-0-897, minem mek.

Kemi taj bau zdi da fjomanta me nëndom Dau The Travelers dhe ka dalit Po e nëri së mbej Po me kalesh me nëmë fëtjore sërin Koblu a dejem biktar andi o adam rikëpar Litat në gajal dinë së nalish minda Se kargjet hafna Releases taj bin Wonky artista gjdi da u kol Kargjet lowel single të house Pitchet a unek what homegrown

0: Gjithë tas në një duke në party me lë grup Fate Dau, pero e sa dhe që do uli wara dhe në zmin kollu Le actually separa u me ma grup, po kolli orë gjithë diska wada Plim ki e një shuar të unis, para u le matë kush lahar wada me na Do ma lish verament, o gjbit na Megan May, Chanel, u anki Demi, The Cat, Miss Behave Fua e i nëri se me mbejën fati Elok bira le lë Melkim, le aduk të batli po unë Sep ali verament o gjbit një din, Jake Ta mini, u etna i legis so cool Ta megi May, Chanel u Demi, Miss Bay Pero sernal u lowe si aflim kien Bidilli i Miss Bishira, el kbira ta Kevin Paul
1: Kiss